Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz qarindoshlar. Anglayotganingizda Turkiya ovozi radiosining uyg'urcha muhtishi. Bugun 2026 yil 4 avgust seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdinkin soat 1, Urumchi vaqti tushdinkin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, anglashlarimiz har kuni Anqara vaqti tushdinkin soat 1-dan 2-gacha Urumchi vaqti tushdinkin soat 4-dan 5-gacha bo'lgan vaqtda Turksat 3A, Turksat 4A sunniy amrohlar orqali tarqatiladi. Anglatishlarimizni radiomizning internet sahifasi www.chiket.net.tr yamsizlik uyg'ur adreslari orqali bevosita tinglay olasizlar. Anglatishlarimizning takrorini har kuni Anqara vaqti degan soat 5-dan 6-gacha, Urumchi vaqti degan soat 8-dan 9-gacha bo'lgan vaqtda sunniy amro va internet orqali anglatib bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, anglatishimizning bugungi jadvalida xabarlar, yildizlardan yangragan sado va naqsh muzika qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Kamiljon Kashg'ari riyosatchilik qilaman.